0: sākāṃ bācē, ān tōnsu jīngbā ngā jū tā chākṣī tōpio nā tsa mā nā rā tīn chē. O, tī būgū ngā nā rā tūwa. Tā āmē ngā nā xē bā yī nā, tā tūngsā nā xē nā kā rā rā sā nā, tū sī būgū tē chāp tā ngā tū mē ngā nā rā tīn bē bē rā. Chū chī chē gā nā, tū sī tē chū mā chē gā nā ngā rā nā sā bākwa tā bākwa chā rā chū rā. Kūnyi pīki dhruwa tiyan tajī kā chayur wā, namsā yāng kā dhī, namsā dhī bāmbal dhīyaw rā, bākwa dhī tūk rū chūba yīna, būgū ngō nā shīna chōnān dhī kīp shīb chū rā, dhī kī shē mō dhūwa chōnān chī rā, dhī tū kāngā mī chēn rī bā kī shīm chū chē chā yōng rā, dhī būgū rā namsā dhī, dhī nā chō chū chē kā chīn sāb dhā, namsā wā mā dhī rū chū rā, sē kā rā sā nā, anī wā mā dhī rū chū dhī rā, ā mā dhī chā mā dhūn bā, chā shūk shūk chī bā mā shū rā gī, būgū dhī mā, nyēngā dhī mā chā chī, ā dhī nā kā rā sā nā, ā mā ngō nā shīna, Shakam dhukru, taa taji dhuyun labu ra, mi kanka shak yakwa kyaan raba. Taa shakam dhukru na, ay bukul oma dewa ra.
1: Nasi.
0: Dijig ra. A dina kharsa na, ame oma dren da, simsu gu dren dhuzo kanka nyanga majik cha dhukdo wa.
1: Nasi.
0: Dijig che. Ani dina kimzangwa na shina kharsa na, benjo gi kanka di chung dhukru. Udri jiga bukul chik kyaan pa chung na, dawa dhuyun gil libu dhuy kanla, dawa la pitama dhukru dhala.
1: Nasi.
0: Ame oma ge suyo chung na, ani di benjo di dhunga di jiga chung dhukru ba. Nasi. Tā rīng sā rīng sā yāng tā tīsī sāb rīng sā, tsitūng sāb rīng rīng.
1: Nā
0: sī. Tīnā būgū simkhāng lā shībū pēngu yu sī. Nā sī. Tīng sā yāng ngā tū nā tsa tīn chē būgū jīng shēng kī simkhāng nā tsa māng mā rā yō rā bā, zībī chēng gu tū chēng sā tū tsū, tū tsū simkhāng nā tsa tū tsū pēngu yu sī. Rāng kī būgū tī nyē tū, kua yī jīng nīng kī āmē nīng rā tī kua nā lā nyē mī prā bā.
2: Ini, wame zi, di da, tante ngazu wame sugi nagu dige tiyor ba. Dige di ganza bugu yuke na ya ju. Bugu yuka di ini ngazu tante da, nye ka danda nang xin chi chi. Ani, danje, ini, wame di, di ngi ngi ngigo ya ke na juk je, ini, dusi chi. Di gu ge. Dusi di bi ini, ini, jing ne chene ngarang zu bugu dung du deba yue ba, marang deba yue ba. Ngi ne chene ama, jib, ame wame zi di ya, mama cha be, ke yo re. Ani, di dan di, wo dusi ri xa, ane di zo dusi xe, ane kina zo su su maa nye je di ne zha, nam gyu dusi de je di ne zha, ane kende si di di ri xa.
1: Ta wune ame oma ya, wune da gizhe mangbu duwa. Ta ine le ya, ama ka xe, ta bugo ya oma de ya mang cha bi na, kende ina, ya oma digi digi, ta tu zu nima jik chin, dawa jik chin de cha, ama doa gyobo che, jik zegi shik chin de che duwa gila, ta dungsi gyobo suru jik, doa le nagza gugza ra jiki ya, ta di, Dit kanja ina gila, ta diya kanla, di gyumzerich kanja ina. Ame oma deya maang chaabi na, yam na soso ya tsuchu di takta ma debi na kanja ina.
0: Gila di tindu
1: siya.
0: Yori la, ta di che di tindu chebe nyinga ura nga zu duyun lobo nisi. Ame oma deya na, ame shakam dhuruwa.
1: Ri.
0: Ina ame didu karis gyumzerich karisa, ame tsuchu maangwaji buku ke dhuruwa.
1: Yes.
0: Kuyo nga zu karis che ura sana, ama la inji minji gi. Kala di la kasab chego duwa, tsuchu di la kasab chee. Nam gyundu gonga chik sago yun, gonga teba gyewe. Nam gyundu ki sha saye di la ya teba gyewe. Ngob zay da, dunzu teba gyewe gu duwa. Inchi minzi, zora chen na nganzo ki diru duwa kharisaga, su gyung ki pangsu di la ranga chudu ka la kala zimye di shukche chage. Di dunya me, di saye me, di dena karajik nagari, di chen na so nagari si mangbo duwa. Ka zimye di shukche chage. Ani amenya la dechige duwa. Tsuchu gu maa dambu chi, tsuchu dine maang chi bubu kebra, ane ama nyala dokti shor.
1: Ano
0: dine, bubu woma di du gala ama la kasab chi ya zo nyi yore, tsuchu gai da, tsuchu tie, gai di maang chi woma chi, shor chi chure na la yore. Dine, nima dhruye di zo chi bu chi yore, dine chi chi. Dine, tsuchu tie di maang chi anzo xie ring na yore. Ani tsuchu tie miyewe na, cha maa dawe na, ane ama tse tsuchu nagriri chi chi a nye sori ri yore ba, tsuchu tie di. Kasab yin jimis che wore.
1: Ta
0: maang jie ge, buku kuwa gyurim la tsuchu tunzu kasab chigi. Ge saab ra kasab hura chiye, ya chi nye mingdu. Dine logik tsuchun, dite nyala ama doa be de wora shor jie.
1: Ozi doon ya kemp dien bes.
0: Furi mi ranga karsa jing mo sa, jik ge je mo cha sa. Nyala dila tsuchu gai da, tsuchu tie de ya kasab chiye me be di.
1: Nasi.
0: Di gyudin jiri sha la.
1: Nasi, nasi. Ta ya, tirin kiasi ta nganzo ngara cha shamna buku gebe para liya chi diba ta konanzo shingzho kyu ta ande maungu duwa.
0: Ngarila.
1: Ta chokbe kyu ngonjo le maungu duwa. Konanzo buku du ge ca da lamsen koro maa taba kangzante goye che dungu duwa. Ta dingu ne ame sobo ya pengi yu na.
0: 他爹俺做空气停车只要嘞，他空气的这单个中间那了停车，你说是不清晰？
1: 那是。
0: 的门口过也叫了吧？爹这车停嘞，入滩的也去。新办我了入滩的忙地嘞，
1: 落
0: 办我了门口过叫的忙地多啊，但
1: 是
0: 说通过爹这地过了吧？
1: 那是。
0: 他爹呢，俺做落地，俺不就看了，出就看了，车尾呢，那就大概多嘞。有的讲了，俺做错啊，开了什么？做账不收据了吧？
1: 但
0: 别吃些那，
1: 食
0: 子是免不了吧？
1: 有
0: 的俺穷都有了，因为那火锅啥的那汤圆免了吧？有的讲了，俺做开了我了什么？食子穷就吃不起了吧？做账不吃些，独立账不吃些，是个了吧？但开始菜了就我不呢，弄点吃就好了吧？别个弄都是俺做开了那了，但给的食子牛牛了吧？有的讲了不会点菜了的，入汤是点不赢。俺们讲的说不呀，吃出足了。但是他说别人不是食子免不了，错是给了吧？다 먹고스데베나 다가레 캠 캡지기 마츠코베이나 소보쩌버지고나 코야 캬츠라 콜 츠르고아라 미싱엔다 인침지 츠르고아레
1: 네스
0: 다 딘상이 아주 수아데 가르선 아주 제단게 신 든자르라 호거르 쵸가 피기지다르바 어 색치치부르 생으르 메시 놈이어바 쇼가 나나 쇼게 뜻이 디어로 자스메여로 다 수색지 뉴차다 다 아주 강 색지 망차게 갸르스
1: 네스게
0: 디디에데 네 딱딱호라 디그민도 디르 데베이나 아니
1: 또 뭐 줍지
0: 다와 축도 베티 딱딱으로 쓰여셨어. 나 다와 축네 네 딱딱 대민도라. 다와 축네 부디 야체를 쳇쳇침을 봐.
1: 너
0: 아주 미게 따따따따로 되갈. 우리 뒤에 생민도. 우리 뒤에
1: 추주대.
0: 우리 뒤에 추주대다 부디 체대 군인이 겁도 민도 와. 다 주대 갈아. 아니 내가 되면 텐자 부시스르. 그게 얘는 간능기. 삼아제고로 봐. 다 삼아제고 있는 가르스나 당보 추네 숨제 고주제. 추 잠바 제기 젠잠 디네 dunja re re che che che che re zi che tante dunja dila nge bukul chu tiksi tere zamba tiksi tere ee chokwa sha ma so dak ta de sur ba ta chung ma sa go dila ya nge di na la dre ge zamba tiksi lu dine sa go chik che na nge sha tiksi ma zib che tere dine nge sa go che na ya ngob zay tiksi tere du si gong ya tubru tubru tubru tan je oma di ane bukul di chokwa di kya na oma di ti chi rungu ki nyung zhu re ane jibi ya nyung che na koya nyung zhu re tati ya kati kuru dusi di ane kari sa na lo chik ta lop chi ne lo nyi pa la jibu pe ta lo a chab chi kuri lo nyi lip tu ka la buku di nganzo nyim to trok zi ka la nganzo ka la nishi
1: mi gen
0: ka la nishi yinjim chik sa kuri
1: tati
0: ya kari sa na nganzo di jibu lo ya di mi mangu chiki ama la ta mo la kunzo ma shim chi buku dawa chik ta lo chik ta lop chi yung tu ka la cha kama du su ju kai ma tangwa rangajita dii kaala nga zuu mara disikiri ba gegei ni shimen sikiri tsoma ya tsu ruma tuwa tsu ju kaya kura mataan ba buku cha kama dunle meba, chukle meba dinze karasana sha ku tewa mara, lo chik nala sha jie tewa mara lo nilip tu sha kura chua kura nyaya chungwa mara tuzu karasana di shenwa mara ku nina nila dribru dribru dribru tubru tubru tangiri ba maangru taa oma di dikura rungu ya maa dribru dribru chunga jana mi oma dagarba dungu marwa sha yo na oma di nyuru andi ne lo nyilip di kuni nyilipi jibu loa jaya karasana oma di kusab chabata zo di nganzu ki nganzu ranshi mi gen kala sada nashi zo chi chab chabu re
1: dusi
0: la gyundu chi chabu kui
1: nesu nesu gila ta chindiri kias da gila da kushu yu zi sogru ba
0: nandri
1: hindu zamba da buki ca jie ka jige dawa shi ne zamba di si di yudwa ka jige buku lam sen ki ca jie lam sen wame na zambar zhe zhe dik duwa. Yang kaa jige ni dao chuu ni, ala dao chuu pto beti wama zhe zhe dik, zambar di kyun diya yo mar sada, di kaa na gila, zhe sung yang zhe yo na.
0: Di dagaran shi, ta nga zui kumshi su chen nir ba, ji tang ki shamla shu nyan ki mola khun zui dik siri. Dik siri. Ta di nga zui mebe, di nga nye she gyo mar, di mi chen ri ba mangu jige shimju zhe zhe, ong kola jik tuan yor ba, dawa chuk sana, 추에 누구 말해 추에 대비되고 말해 오면 나라 찾아요래 보고디 줄람디 껴보송하다 잠바디 대비는 줄투 말해 아 돈세버 차에 잠바디 조가디 깨나 오면디 둥고 말해 오면디 둥에 뉴르 치면 수주디 수 등고 말해
1: 커스 치면도
0: 치 근데 나 조이나 조가 드레시비치 세나 아니 샤사 도우면도 와 차야사 도우 말해 봐 잠바디 망고 깊치 대비는 아니 오면디 둥고 말해 오면디 뭐 두나 오면 나라 수주 강가요 수주 증가르다 수주도 저 ngarchata, shikzita kanga yor, zambadil dindaya yorbe. 요 말아 그러와. 어, 네 용고와 말해. 대대의 민도 다와 시인의 대의 호라민도. 다와 중네 야 인지민지 대오래.
1: 네세.
0: 인지민지 대오래.
1: 네세. 다와 초광리야 야 머주변 되는 나야.
0: 머리. 머주부 제 초과샤에 수르다. 아니 보고 수주 마담제 세시제 누구 말해.
1: 네, 네세 네세게나. 아마 망부지게다 대치기도 알. 아메 오마 퉁게 민도 쓰기도 알. 다 소소야 멍신 나서 개개 매네래. 나야 오마 퉁게 민도 쓰기 디 근제 있나.
0: 또 미사데 오토바이나 오마데 등거를 찌다 채나 가르스나 로 축축하라 우리 미두 가는 봐
1: 이제
0: 등주 가라 우리 미두 가라 미강아 아주 강가 아메 오메 스튜디오 장로 르벨
1: 이제
0: 아메 오메 장 스튜디오레 다 틴사 가르스나 찌땅 강게 두미도 쓰기 녀지 가라 슈가 거라 집데 강게 아 두미도 자 쓰기 에 등기 매베 틴데신 뉴뉴뉴뉴뉴레 아마라 멍신 나즈 매베 예나 등급 매비되는 돈에든 용어에나 당 아주스나 돈에든 마을 땅으로 봐. 특히 당부대 가르스나 박배 두에 초조 제가 친사다 남사 보고 오면 되겠지.
1: 보기에 차지.
0: 남사 오면 되겠지. 보고 아메 오면 된 것이 붙여라 봐. 아메 디 캐브디 디 심붙여라 봐. 디두가 디리르지 만다르지 오르 봐. 디 심붙여. 들라 가르스나 오메제들 투 가족의 나 제베 이나. 나 법제 체 내가 이제 자유 유시 자 거칠 가능 지기와 드네 지 가서 집에 보고로 우리 때 아니 보고 내 주면서 요 말와
1: 그걸
0: 집내 요 말와 그 인지면 집내 싶지 과래 저 당시는 인지의 천지나 팅마 좁게 니수 예유도 집고래 그 집내 매변은 아니 레베나 다도 요 말 어 집내 민도 도스 감도
1: 와 다도 다 안 배웠어
0: 어 다도 그 집내 염다 어 다도 레베 레베나라 아 보고 오메 돈에 도가 벌고 도가 와서 그 다도 그 레베나 주고래 인지 미지 망고지 집으래 팀마 망고 집에 치에 티네 가르스나 아마랑아 양 강에 요로 바냐라 첸 넘주지 채우라 뒤두가랑 안주 바바 콘주 로고 체제 생게 넘주디 인지미지 제로 채우라 가르스나 아마디 니 마다미나 야 오마 바베디 뇽주래 티네 사주라 가르스서 채우라스나 치료 오메나나 갸제 주 담바가 안가 데레 추
1: 아 네네
0: 추 망보 동에도 저 십십지어레
1: 네
0: 아니 칼라데 그래서 드디어나 탕 코아 망보 때문에 어 엄마 버그르세 줘라 봐
1: 어
0: 코아들 색지 치타브 봐 추디 망보 십십 동으로 니질 니도 니도 예유질 인심시 동으로 추디 망보 동나 나 엄마도 야고 버기 예스 아니 에 칼라디 그래서나 다지 둘세네 징가르다 추주디 제가 안가 찬년보 어 망로 챔부 대봐 나 참 대비 딱 다지고 계세요
2: 네, 나랑 주부께 차제 아메 오면 뉴체베다 야메네 오마 나가야 칸데베스로인데 간데베스로인데 체비니 아니 지네 전에 오면 뉴 챙겨 아무가든지 지네 전에 나가야 예수 야오게 그래 아니네 전에 간주 추디 야오 싶지 동 그래 안 보고 야 오면데야디 내게 민도 삼제 마데 마칩체 아니 추주니다 송터야 보고 어머리리 인지민지 집주 야면에 키나 응아주 탄도 엄 태야기가 치든데 요르바 나 딘데게 마 양세양스 태난구레 아니 엄 망조레 모두 쓰리샤 아니 엄 망고 제제 양칭 양격이 내분데 요르바 근데 이게 두스 간제 다 가시게 응아주 탄도 다 정찬 신샤리 삼주도 와 근데 멤버체 아니 키나주 지네 전에 보고디 아니네 체비 있는 거랑주 어머디 디쇼네 체 추거네 체야 나거야 두스 키나주 두스 야 엠제 오메디마 진난이 야우요레 엔케시 오메 쇼게 마무 차바다 도바바 차와게 독도 차비 체수니 아니 멩가게야 교수 용구레 멩가게야 용비니 아니 간주 탄데 오메 탄데 냥게 체베 나즈디데 원고 체투그레
1: 아메 오메 디 부가야 제류 좀바다 아메다 베자샤나 상라다 디게야 카주비아다 디게레야 케 디윤알 편도르 주나
0: 요레라 아메 오메 데베나 아니 에 창르디 대표네도 루비에들 편 도로 봐 아디 체데 차치 집은 좀 하셨지 집은 좀 하셨지 얘기 대 내가 좀 그래
1: 네세 네세
3: 그린글레데 나라야 룽네 봉자라 팬베기 륜종 차고 풀어 시바디 롭기인다